0: Theology vision. Meso undaye. Meso undaye na miko problem bim. Meso undaye na obi awo me panie. Meso undaye na obi mama drew. Meso undaye na minyim. Meso undaye na minyim. Bia na se meso undaye na obi di adi abo me. Na asei. Meso undaye na obi so me bemam. Iti ne me bemam na enye juma bim. Ala yise kwa kuma fatu yim. Makacho se problem ne ba ye no wodi echini ya che obi ananti waye fast wa compile bo but still onya eho adru alai se kwa kuma fatu yim nti na makacho se home yes spiritual check me tinase ehwa ade ma bia how be free wajuma bia sei waware bia wakwa anye ye ufie ho problem wo ho osi ah ye di efie de nya 40 years na yawu 40 years ma Nani pana wu, esebe mame maye 5, we wu ye, nana obi freme, no kasa problem no, alaji. Sisebe mame ma, entafone wumu weye wu, we su tu nuko, ena sise ubi se akame nimi sister, ena mse kawakuma fatu yem. Se bibi kosu wabusyenum na se nya, ebi ana bibi na ede yi, e wabusyenum, ene edi munya, brani ya yushe hokwa na insha Allah. Nyankupo bebi ya mikacho se, nyankupo nini yoma nchire, wabra ye nchire, wakwa nchire. Yeye nchini wa 2027 sio betoa se Ghana wabre nyangu pamoja mm-hmm. Yangu kwa nchi la yadiba yeye huo esi huo kwa ni sefri nyangu pamoja ndi asubuhi baadhi yeye huo fia enyeye but se ni pana shisha so ubie juma bi ya huo yenti no wabre shisha sani yomo bi ya wabre se ni pana juma ubie kwa ni miti wabre brenda sidi ya insha Allah kwa kuma fatu yim alaji vision si yetu mlani ya chesi ya yebe pre enanu wadansi diye koso umano umuwa eye problems makacho se adroni yenye na kwa Sabi in habayin dronu, nyesa mi teda se bro, ena mi mami kura aso. Mi ya brante biya mi nyadaji tamina na nomu nase. Eno umutiti mi amamnani amani ya kwa nso. Sa juma mi ye brevi ya mi kachi ya u, alaji vishi na mi diyesi mi diya kwa ya na mitu. Mi ye ya, mantibia ntukwa. Because na juma ni ya juma ya wase yede, edu misuma mi ye. Iti mi ye biya no, anye ye kwa pinsa juma ni yede, yede ya juma ni share mi nsa. Inti alaji vishin se kawakuma fatu uyemu adansi diye yede kosu makacho sa aduma chedye ni ubiya ndiye yanku pwa dimano mamimi metuna ha ono otunyum ubi bobo ubi susu diye ye ngumanim ubiya nini diye inti alaji vishin se yede ni aduma chedye bie yanku pwa di cheye na nanom aa umudi san yarewa ene ababidu alaji vishin so ti mame ni papa utiye minano payi ubi na atu udishye nedru wese alaji mananti manumu nro minana ye miya minana iba akono ma ye doctor se ni mdiye fuyi ya ye labs ya ye bibia scan ya seko ye wene ma ye still ubi ya 15 to 20 years old I didn't need to be nko de bia so no medru kawakuma fatu uyemu ni pa free takura deba ebi free cape coast ebi free kumasi ebi free sunyane bebiya eba alaji vishin se bra me itinasi makacho se jumane midi ndia mami dasu no nkone se alaji vishin abake ni ken spiritual center misha adie eye huwe juma nyesi ya shaa kwa kachi na se jesi wa uwa huku angu sunsumu ena abayifona diya nsaka uyemu abayifona diya nsaso obemu ena abayifona esi wa uwa huku angu abayifona ya udene ya kano kwa pia makacho se abayifoni tumi au besi wa uwa huku angu bayifoni tumi obegu wa warie bayifoni tumi obeku ubema bayifoni tumi ya ulo na wako wako jeno obema lo na ba yeka ewa wansemu no ubisika upi okutabe 100,000 biwa diena juma kama okwaji lo nbibe fwa iskani nina yede ashi inti mekacho nano paisa dibia uye biya yede shehu kwa ya nsana waye awarebi na wako wale wabaybi na wako wale no ubi itemu nano pa wako wale wabaybi wako wale wabane niyoma nko yye mani biyemu ni bema nye juma ya juma asei niyoma nina ya basa bema wabaybi su itemu nano pai awarebi ya wako yenti ya wanya fibrate edye sina uwa huko kwa na huwa ni mabiyam ni nyoma ye basa ni mesi senukresi jentumi mabiyam kawakuma fatu uyemu enye bibia na eno ma bibia kwa ya to ama usunsumu anka bibia ni wiasa edanki ye ntupunumu alaje nyoma bebre na ye hun enye ye huwe juma insha Allah adansi diye kosu umuwa ni umuwa eye problems usi alaji mani nusu yemi visi mida sonda hini ubitu adie bo mani ubitu nusu bigu mani so mesonda hini ubiti nusu edubi gu mani so mesori ye nuwa nono mani na shi kawakuma fatu yem makacho sa bibidro na mdiye juma uho ena mpaibo ya deni eke chile so number umine fremi ipacho number ni 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 0502 nrua num ya chire mu eye eye pressure e naba eye glaucoma naba so katara naba wanini suo watina sinyambu chire mu kamu sem but wama wadro na ntumia nyede ntumia nko makacho se tieni ye said your bonika say your wisdom and your knowledge sana large vision say you were ayaresa you were obi oyɛ oyɛ dro and you obi o sayare na large vision say media no me ye dro esan de sayare wa because a haban bi wo kwa ma ka kire wo say e ya mamle ne ya mamle kwan so nya haban pia ne yete edisi jaso and nya haban pia ne yete hata na wiem so yakob boy say se wiem nsio to ayden eguso kwa kuma fatu yim alaji sada sidie koso nti nyoma mitumi ye dorso nti mebase ya mene me brother panyi na eba nti nyoma mitumi ye no me manabo bobi so ewia location ni de kokomlemle adom tv dan kese nechi mabia ofi babia bra joy fm anasa adom fm buzamba panum security for na hobrasie mu sawba alaji vision herbal clinic and spiritual center insha allah omuto obeba wa hauni amani ye bia dawso bia no
1: yo dia wudase amsa nyama na opi pia opi dia bobo bebre so na onso abo bebre so sana papa de kan air kan ya tue ndie ebibidru ne didi juma ewo ho sise bia wani na yale bia baso how bi na aba wani so waye humbro waye surgery ni nyama nyina no enye yi sira so ba shee e duro ni e de ma wa obenu na je se ahu wani ni so ati yale bi e wo so no na ma eso ada ho e dia ma bu ho fa ho so akwa ye surgery bi aha dupa do duro na ba ya shee na bu ho an ye nka na wadi ka akwa ye so mo ba e kura e wo so ni na ya mo mo duro wu na se ni ni eso ada ho kama kama za so na bp anu so ye ho ja mino ka so bi ha no no aha wa check ya de bi ana wo so so ya so ba ya ma duro bo se the next time we check bi una about diabetes ye ho juma ka so na fibroid anu so ye surgery do na dibe ma wa be nwa cha sebe man nyina na ne fro akọ na so wetime awo afa ho afa ba yari pia wo so bia cha sa ye kwa nko bia no ba shea prostate anu so ye ye hu dibe minuka sey oju so ha ho oti ya bi o ya se ana so oju so ti ya o be ma nyina no ba se u ba ne ma we dro num na se anko fa ha o kese bi amfa amro so na ba na be ma amawari amope awo ho aye mo den no ba sere se mu nya betu na ma ba do hu papa ni wa hwe hu nam eni hu hu nyina se bibi wo ha na wa na mu yes, I'm a kind of monster. Etime akan stroke. Yeye huo di mapapa pa. Abu hamino kase mudi mechini. Nanti ani ye nebi anaka kasano. Nusemi na adene ba. Iron man a drawer no more. Nuhu baya din. Wasa wakoye ne jume bi asma. So yeye huo juma. Joint pain. Abu ano we jume bi a uye inti bi ano. Na uti ya u sorry kana ubre. Ube sera no pa. Uti ya ubre. Ansa na wasori. Nini na ano baya mo a drawer no more. Nini na ano. Ebe talk. Kama kama kama. Pa ibonso ete chile. Nasu na spiritual marriage. Abu hamino kase. We juma sem. Wawari sem. Yesa uye bi bia ni ye. Na papa air kanu aha nini na oyehun adwuma nyese ya kan keke ewa ha infections bia ba osu bia sa ya ba ba ma wa wampa ni enko nyina ase ntu no ba ya madra ase bi tu na osu ho etinya to typhoid fever ya ehun adwuma bua mi no ka se onu so ni ha obeka se ni dia ni amo so nso no fra ya no mana to gano fra u ha ubi a wa osu bia no ah ya ti ehun adwuma ko ade a be ma ba ni abua no osu ho etinya to meja papa na atwaso ma dino
0: yo doc meda wase ya na me mo ti ase se nyega na hanko ne ye adwuma no biase afa na nyina ba bia wo a wuti mi na pay utie me problem bi na wo uda wo susu da ye basabasa wo ye nyoma enkoyie enoma bi wo abra bom ontia se kama kuma fatu yemu Alaji Vision says so frame ya insha Allah. Me number eh WhatsApp number. So number o mami ansa. 02422 02422 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 8122 kwa malam dia oye rukia honu mwa a malam ne dia obeti mehuse wene hawa kye oko nana adieno obe refio na adieno pia fulini mwa itise uruwa honu mwa sofu nube huni sempa nkwa na akafana hon ube nya warepa ube kwa brochure ube nya sika ube ye senti upie bape na adieno sabishiri muna edini nya wena large vision se enya afina mima wabeti na ho akase ya chilewo mekacho se mishwe huo kwanyi meje information bia na mahwe ho kwan se mehwe ho kwan ma busa nyankopon me ma nyankopon wa ko na problem we da no so nte urade nyankopon kwan be ne yemfa so nyankopon ne be kire ye kwan e ya kwan kire ani adru a me ya ma na obeye insha Allah nte se dipa no se na dwum ka no wa kwada psychiatric hospital obi kwa kwa omo damu but e bebia me ka kire mo se mi supi se enuo bia ye de mane nom no because omo dam ne ma na bodam fon ro nom ti sa ne o ma no timi bo ne dam obi se me de shede nom hwi wono no sane cocaine nti mama na draw just like that se onje nko nom e to me nyajuma e bia spirit bi ne di na chi atoma na osunsun mu e na oyɛ sade no na na obi frem o se laji nipa na wo ye adwuma mpanyi na wo sanke ye ma ne ka ma ne yusu otimi fra adwuma ba na wa bro se lem ne akasa me se ma ne ehu bida science teacher ano one of the secondary schools wo Ghana ai Ghana high bi mu wa nom sasa wa ye basa show adin chi na wo sanke onom sa yes sena brapo ano me hwe ho kwan se wo ha se wo ni ha insha Allah because aye nim dia yakopon dia de e dia mame nti me hwe ho kwan a ye beye ho adwuma kopie se obejai wo se alaje medishia na otu kwan apranche na wie university wa ye ni masters wo ha legon wo se me tu kwan atwo so akwa brochi mamu akwa kwa ye bia me phd ni mabomi doctrine apranche ne koya onyare ni mame beche wo se ye se obana nya epilepsy adentia mame dwi ho ntiasie wakɔ na sɔfo mpanifo ho mabɔmpa ya ye bi enye ye obi da kye na large vision no baaye oba na mkache sɛ mame aha yesa yare wa but me nkanche sɛ mame ne papa na ye wo me nkanche sɛ wukunu yiri na ye de ye wo na mo sɛ nyankopɔ kyerɛ me kwane na me ya akwankyerɛ na insha Allah wo be hu me ye adwuma na me de ma brantie no adentia na nyankopɔ ntume nye me ye adwuma de ma brantie no me sɛ ma jadro ne fa kɔma no na branch na ye free ye yi epilepsy na free ne so ye nyankopon na ye na juma maka cho se twedi ampon nyankopon do ma chede e bebi amaka cho se menu a kristo ni a wutem na no bi ka se mere ho ye o se large vision na me mi kristo ni na me so me ko kra mo ni wa me se papa ye nyaye ba ko nyankopon bo ye ba ko but religion e na tete ye ntem nyankopon bo ye ba ko pe kra mo ni o kristo ni o e ye nkofo bi na de bre ye but ye nyaye ba ko yes nti enya ye baako ti se mi o problem na mi se papa sofo we mi kono nchei na menya mayare sa I'll go there sa na mi o problem na mi hu se mi nua we we ye kramoni but yakopa ma na dom akyede bi na se mi kono nchei na menya mayare sa menya mahoto a agye nti na wo se mi nko kristo ni kramoni enya ye baako na no pe se wutie mi a papa no sofo ya me pe churches ni bi na ma visit wo mu someday who invite me I'll come but ni wo hu se ye nyina ye nipa baako but adom akyede na yakopa odi akyeye agye nti na wo se ya na ye de ye kwa ejenti ne wosi da bi obi nim di obeko heaven nyankopon so ne ahumobofo ene nante nyankopon so ne omomukuta kumapa ne beko nyankopon chee wo ye kristo ne wo ni akomapa unu unu amobo wo ye kremo ne wo ni akomapa unhu unu amobo obeko nyankopon chee da bi nti mapie kwan no wo ye kristo ne awutie mi na no paya wo haw for large vision kremo ne awutie mi awo haw ti large vision for number ne ne frame yare bi da wo so wadwe ho awo nti ase da yato odi hye na duro aya me kacho se adu to otie se yetu waduro na echiwa adu to ne nya chiwu se pe ye wajuma ye ya because obi ye wajuma se fie obi aye obone na waba na me se me ye ho ajuma me ye ho ajuma ma na echiwa kyesi yɛtena sɛ sɛ saa adwuma no yɛayɛ no obi a hɔ a metumi hwɛ kwan hu sɛ nnipa wei ɛda gyewada ne yɛdii ne saa adwuma no obi a hɔ a yɛ tuesday ne yɛdii no friday ne yɛdii saa adwuma no ɛyɛ saturday nti yɛtena sɛ saa day no nnipa ne dii saa adwuma no mɛtena se obi hɔ a wobɛtumi ayɛ w'adwuma wɔde bɛhyɛ botan ase obi bɛtumi adi w'adwuma wɔde bɛhyɛ gyam nti wo ho hyehye wo woda a wontumi nyɛ dɛ ɛna ɔ sɛ alagye me hɔ a sɛ biribi na ɛka mia me kama kuma fatu ye efia japade bia wo nte obi ni obi akoto asase obi property bia wo nte obi to na dura gye fene nsem obi kunu agye fene nsem kama kuma fatu yem alaji se me ho no ye bua nipa nemo ye sisi nipa ye bua nipa yi nipa fri hawo mu de wo yare yato yare ama no sunsumu de sina wo ho kwai be ma ne be ma nya juma ye kuna ne be ma wo sunsumu wo se alaji me ware ye no awo no e ma doctor se nimdie fo doctor se o ma be mi nyanu doctors ko le bu 37 ko fo no chi o mu hwe me labs o mu ye mi nyanu doctor o ma bi
1: yo yes
0: medical doctors se nimdie wo se alaji me no na me tia se bi o social media ma mini boda we so akoye operation akoye ne ba operation wo hospital bi na akwala no doctor na kunu doctor na ya prepare akwala no hwe doctor na sua de o
1: yes
0: e wom se mistake wo ho but doctor sine ye operation akwala ni bi ya kunu wo sunsumu ani ye de na blow kwa kuma fatu yem enti no e ha dudu akonya ba ko fonta so nche nyoma ye boss yi koko na e ha wo uja wo na ya emuja nko a kwa kuma fatu wo tanya constipation wo tita ye wo yapa wadum nro de ahye machine wo ntumi nko wo kasa na sent wo wanum ye funyare bi na da wo so ye first stomach cause ani type for dem to nche what to change to me nko insha allah e ye de nko na what to change to me nko de bi ta chire wo sciatica wo dana wo besore na ye de ma wo tra se wo ntumi ntase wo sisi uja wo na ye muja na e ba kwa kuma fatu ya laji se ni koko nu papa wo sani ya wo diabetes ni wo si type 1 type 2 nu papa ya
2: jina se
0: ma bipi nesu nu wo so number num 0242 0242 812 812 0242 812 812 and 0558 0558 58 55 59 biana wati ya wuni gana ha biya London ana wuti ya mi free ya wuti ya mi free Germany South Africa I heard you say you yes biya Canada USA Holland France but biya wubi ya wude fa number the frame WhatsApp number ufemi ya inshallah wudi ya how biya how biya no kachemi namine wuchuchu hong komo inshallah say susu mwana se kuna mani ya beshi ya mao ya kupa wa sumu jie enka kwenye na mwana jim FM
2: 106.3
3: You hear it all on
2: Jim FM
3: 106.3 This is 106.3
2: Jim FM